0: キアスタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
1: おはようございます。鈴木屋東自治店レジ部の赤井です。身だしなみはできていますか？ハンカチは持ちましたか？今日も笑顔でいってらっしゃい。

時刻は6時31分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。今朝は深川由美がお送りしています。スタジオ上空、雲が多めの空ですが、この時間日差しがかなり強くなってきています。今日の紫外線指数です。今日は紫外線非常に多いでしょう。外出は最小限に。紫外線対策に加えて熱中症対策も心がけてください。今日は熱中症に注意、そして日中は警戒が必要です。現在スタジオ外の温度計は 22.4 度となっています。それでは今日のお天気お伝えしていきます。はじめに横浜地方気象台発表、神奈川県の天気です。今日の神奈川県東部、曇り時々晴れ、夜遅く雨でしょう。風向きは南の風、波の高さは1メートル。降水確率は午前中 0%、 正午から夕方6時まで 10%、 6時以降 50%。 日中の横浜の最高気温は29度の予想です。続いて今日の東京地方、晴れのち曇り、夜遅く雨でしょう。風向きは南の風、波の高さは 0.5メートル、降水確率は午前中 0%、 正午から夕方6時まで 20%、 6時以降 50%。 日中の東京の最高気温29度の予想です。現在神奈川県全域、また東京地方に注意報、警報は発表されていません。続いて日本気象協会発表、津市の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻午後8時49分、干潮時刻午後1時24分となっています。続いて交通情報です。はじめに電車運行情報。先ほどまでお伝えしていました JR 横須賀線、平常運転に現在戻っています。その他、湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線、平常通りの運行です。続いて道路交通情報。はじめに一般道の状況です。国道134号線順調に流れています。横須賀岬線、横須賀方面、衣笠十字路で500メートル、国道1号線上り、戸塚区不動坂で1キロつながっています。変わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、横浜新道、第三京浜に事故や渋滞といった情報は入っていません。神奈川県内首都高速道路、湾岸線東行きは川崎航路トンネル出口を先頭に断続的に10キロ、反対西行き川崎浮島ジャンクションで2キロ、横羽線上りは浅田で3キロ、浜川崎で入り口閉鎖、上下線東神奈川で入り口閉鎖となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。以上、天気予報と交通情報をお伝えしました。

0: お送りした曲はジャック・ジョンソンでショート・リバース・ショットでした。
1: ジャズ、イージー・リスニング、湘南ビーチ FM。

時刻は6時38分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。5月20日水曜日、今朝の神奈川新聞から気になる話題をお伝えします。最初のニュース、鎌倉から。ビーチフェスタ23、24日に開催。初夏恒例の鎌倉ビーチフェスタが23、24の両日、由比ガ浜海岸と鎌倉海浜公園由比ガ浜地区で開かれます。ステージでフラダンスが披露されるほか、仮装行列によるカーニバルも行われます。地元住民や観光客に鎌倉の海の魅力を知ってもらおうと、鎌倉商工会議所などで作る実行委員会が主催。今年で25回目を迎え、昨年は1万5000人が訪れたということです。続いてのニュース、こちらも鎌倉から。野生種アジサイ250株。日本全国で自生しているアジサイを集めた日本の自生アジサイ展が昨日、日比谷花壇大船フラワーセンター第一展示場で始まりました。園芸種と比べて小ぶりながら野生種の素朴な美しさを楽しむことができます。こちらは24日までの展示となるそうです。続いてのニュースは横須賀。

では最後に今日の横須賀鎌倉のお天気です。今日の横須賀鎌倉ともに晴れのち曇りのち雨でしょう。日中の最高気温、横須賀で26度、鎌倉で27度となっています。以上、今朝の神奈川新聞から気になる話題をお伝えしました。

0: お送りした曲はデリア・フィッシャーでドナリアでした。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木やスタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。

時刻は7時46分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それでは交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報。この時間、横須賀線湘南新宿ライン、東海道線、京浜東北線をはじめとする JR 線、平常通り運行しています。また京急線や江ノ島電鉄、湘南モノレール、小田急線、シーサイドラインなど私鉄各線にも遅れや運休といった情報は入っていません。続いて道路交通情報。はじめに一般道の状況です。国道134号線順調に流れています。横須賀逗子線横須賀方面、船越町で1キロ、鎌倉街道横浜、失礼しました、国道467号線江ノ島方面は藤沢橋で500メートル、長後小学校入り口で1キロ、戸塚茅ヶ崎線上り藤沢駅北口入り口で500メートル、国道1号線上り戸塚区大阪上原宿北それぞれ1キロ、反対下り線藤沢の城南で500メートル、影取町で2キロ、戸塚警察署で1キロ、国道16号線八王子方面、磯子区杉田、横須賀市本町1丁目それぞれ500メートル、指導環状2号線内回り関に捧げで1キロつながっています。変わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路横浜新道順調に流れています。第三京浜上り玉川インターを先頭に4キロ、神奈川県内首都高速道路湾岸線東行きは川崎航路トンネルを先頭に13キロ、反対西行き川崎浮島ジャンクションで1キロ、横羽線上りは大師を先頭に断続的に11キロ、浜川崎で入り口閉鎖、上下線の東神奈川で入り口閉鎖となっています。ドライバーの皆さん、この後もスピードの出しすぎに注意して安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。

0: my purse was stolen. purse こういうちっちゃいカバンですよね。そしてあるいはそう携帯電話 cell phone. my cell phone was stolen. あるいは my smartphone was stolen. my credit card was stolen. っていうふうにいろんなもので何と何が入っていたっていうふうに言うかもしれませんね。そしてはい、その次です。今度はそうですね、具合が悪くなっちゃった場面ですよ。いきましょう。
1: What's the matter?
2: I have a stomach ache.
0: これですね。What's the matter? ね、どうなさいましたね、っていうことですね。そして、I have a stomach ache. Stomach、胃ですね。ache、痛み。だから、お腹が痛いっていう感じですね。そう、頭が痛いときは、headache。そうですね。I have a headache。そして、腰痛は、そうでした。backache。I have a backache。で、お熱があるときは、I have a fever でした。そしてちょっと下痢気味、その時はそうです、 diarrhea。 I have diarrhea って言うんでしたね。はい。そしてちょっと気分悪いという時はやっぱり feel を使いますから、 I feel nausea、ね、ちょっと吐き気がする、あるいは I feel chilly、 ちょっと寒気がするっていう風な、ね、あと頭ぐるぐる回ってめまいがする、その時は I feel dizzy でしたね。そしてただただ気分が悪い、 I feel sick みたいな、こういう言葉をお伝えしましたので、これもまあ全然使わないのが一番いいんですけど、知っていた方がいいと思いますね。はい。そしていつからなのって聞かれますよね。それはそうです、 How long って聞かれますね。うん。 How long have you had this problem?How long have you had this problem? で、How long? って聞かれます。で、そしたら、例えば昨日の夜だったら、Since last night とかね。こんな風に、答えることも考えておきましょう。それから、持病。ね、もし持病があるとしたら、ね、持病は?って聞かれるとき、持病は、Any medical conditions? で、聞かれることが普通かなと思うので、Do you have any medical conditions?で、医療的何かそういう条件があるんですかとかね、いうふうな感じで聞かれるので、ご紹介したのは高血圧、はい、高、はい、血は血だから blood で、圧が pressure なので high blood pressure ね、まあ皆さんに該当するわけじゃないですけど、自分の症状で英語でなんて言うんだろうっていうことをやっぱり知っておくことが大事ですね。あるいは現地の言うのが難しいなと思ったら、なんだろう、手帳に、そうね、スマホもし盗まれちゃったらスマホにメモしておいても言えないので、何かそういう手帳みたいなものにメモしておいて、これって見せるみたいなね、そういった大事ですよね。やっぱりね、準備は大事です。はい。なので、そういったことも踏まえて、そしてさっきお伝えしたように、
1: How long have you had it?
2: Since last night.
0: うん、ここですね。How long have you had it? いつからそれ、その状態があるんですかって聞かれましたからね。なので、まあ、たまたま、since last night. 昨日の夜からなんです。そんな2日も3日も寝てられませんよね。はい。ということでございましたよ。ざっくりと、ね、復習をね、おさらいしましたけれども。はい。では、いつものように、quick training。今日は quick training の日ですから、そうです。はい。では、I'll give you Japanese sentence. Please make it in English. いいですね。では、日本語、まず一番。パスポートなくしてしまいました。In English. Good. そうですね。I lost my passport. でしたね。I lost my passport. そして、two. Number two. いきますよ。お財布取られちゃいました。Great.そうですね、お財布は my wallet、 my wallet で、盗まれた was stolen、 ね、was stolen ですよ。はい。 three、 どこかって聞かれてわからない、よくありますよね。だっていつの間にか盗まれてるんですから、わからないことが圧倒的にきっと多いかなと思います。わからない in English。 good、 I don't know、 ね、わからないときは普通に I don't know 言いましょうね。はい。そして four、 お腹が痛いんです。 in English。 そうですね、great. Stomach ache を使いますから、I have a stomach ache. ね、I have a stomach ache. っていうふうに言いましょう。はい。そして、five. めまいがするんです。これは、in English。そうですね。ちょっとぐるぐるする感じがするっていう意味なので、I feel dizzy. ね、I feel dizzy. な感じですね。そして、six. ここまでですよ。ここ指さしてここここがひどく痛いここがひどく痛いそうですここっていうのは here でしたねそうですそうですで痛みはまあひどい痛みなので bad pain にしますかね a bad pain そして痛みを自分は感じているので I have a bad pain here っていうふうに指さしましょうでそうするとあこの辺かちょっと見せてっていうふうに言われるってことはありますねはいなので、今ざっと、ね、簡単にお伝えしましたけれどもこの辺、ね、出かける前に必ず準備をいっぱいしていってほしいなと思っているわけです、ね、なんといってもまあまあ日本が安全まあ他の国に比べれば安全度は高いですよねただどこに日本にいてもそうですけど注意は必要ですね用心が必要ですで特に海外ではいろんな手口の窃盗が起こっていますよね乗り物の中だったりでもちろん観光地は優位に及ばずでそうなんで空港もなんだかここは何誰でも入れるのみたいなところもありますよね、はい、あとホテルホテルもお客さんのふりして業者のふりしてでうろうろ人がいっぱいいるから一体誰が誰なのか本当にわからないですよねでそういう場所では置き引きそうねかっぱらいでそれが一人じゃなく集団で来たりとかするので本当に、用心しないといけませんねうんそして実際にありましたけどお洋服とかに、ね、ケチャップとかアイスクリームを、ね、ヒュッてね、つけてくるんですよそしてそのつけたやつとは違う人が来てであついてるよって相手がえっ、ー、ってで気をそらした隙にであっち向いた隙にそうなんですお財布シュッて抜いたりとかであと警察官のふりして実際に私のお友達その被害に遭ったんですけどメキシコでしたね絶対警察官に道なんか聞いちゃいけないのに道聞いちゃったらしいんですよねそして、その警察官ユニフォーム着てれば警察官と思うじゃないですかね本当に警察官かってバッジ見せるとか普通言いませんもんねそして、言うようにそこに行きたいって言ったらあじゃあここまっすぐ行ってで突き当たったところを右にとかなんか言われたらしいんですよでその通りジューって言ったらなんかだんだんだんだん人気がなくなってへーって思っていたらさっき道を教えてくれた警察官がバーンって前に現れて実は強盗だったっていうね、これ本当の話ですよ皆さん気をつけてくださいね本当にうっかりもう本当にね見た目全然わからないですと本人言ってましたはいでしょうねそんな簡単に見分けられるようだったら引っかかりませんよねなので気をつけてほしいと思いますよねそしてあと警察官のふりして実際にこうやってパスポート見せてくださいくぐってね、まあ、在留資格証見せてくださいとかもし住んでる人なら言われるじゃないですかで見せたでその隙に、ね、お財布とかもいっぱい出してそしてその隙にお財布の中からお札だけシュッて抜き取るとかねでそういうこともね結構よく聞きますね本当にね、トラブルに遭わないために集合写真撮ってるその隙にここにカバンがここにって見えないかもしれませんけど本当に自分の手元にこうやって置いてあったのにそれが写真を撮ってカシッて撮ってる瞬間に撮られてもうなかったっていうねそういうね怖いこともねいっぱいありますよ、なので、ぜひぜひ、ね、そういったトラブルに遭わないために、用心が大事です、ね、もちろんウキウキして楽しい気持ちを寝そぐつもりは一切ないんですけどやっぱり用心して用心に越したことはないですよね周りをとりあえずよく見て、ね、ああすごいなーっていうんじゃなくてこの人怪しそうとか、ね、いますからね、見た感じがちょっとなんか変じゃないみたいな人、ね、そういう人にはぜひぜひ気をつけてほしいと思っているわけでございますよ、はいね、そして 当然多額のお金は持ち歩いてはいけません、ね、そしてリュックは私のじゃない、あなたの、ね、体の前に。